senet mebedi, söz yaddaşı, Azerbaycan radyosu, benim radyom.

0: 95 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabradək bir bank Star kartını alanlar 30.000 manatədək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manatədək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Yenə duman, yenə acı gözyaşı, yenə payız yağışı. Yenə yalan, yenə həsrət küləyi.

0: ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və...
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: Asəcə Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 240.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Salam, abala, gör dayın sağa nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Cümun nəticəsində 3-ü uşaq olmaqla 17 nəfər yaralanıb. Bu barədə Odessa şəhər hərbi administrasiyasının rəhbəri Sergey Lısak məlumat verib. Onun sözlərinə görə, zərbə binanın 10-cu mərtəbəsindən 17-ci mərtəbəsinə dək olan mənzillərə, həmçinin yaxınlıqda park edilmiş avtomobillərə ziyan vurub. İran Hörmüz boğazından keçməyə çalışan və qaydalara əməl etməyən daha 11 gəmini qara siyahıya salıb. Bununla da İranın qara siyahısına daxil edilən gəmilərin sayı 56-ya çatıb. Bu barədə İranın Hörmüz boğazından keçidlərə nəzarət etmək üçün yaratdığı Fars Körfəzi Boğaz İdarəsi məlumat yayıb. Məlumata görə, qaydalara pozan gəmilər gələcək keçidlər zamanı cərimə, saxlanılma və ya müsadirə ilə üzləşə bilər. Bildirilib ki, qara siyahıda olan gəmilərlə əməkdaşlıq edən digər gəmilər də siyahıya daxil ediləcək. Misirin Sinay yarımadasının cənubunda baş verən yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində azı 22 nəfər ölüb, daha 29 nəfər yaralanıb. Bu barədə yerli hakimiyyət orqanları xəbər verib. Daha və Nüveyba şəhərləri arasındakı yolda turistləri daşıyan avtobusda yaralılar Şarm Əl-Şeyx, Müqəddəs Yekaterina və Əl-Feyrus şəhərlərindəki xəstəxanalara çatdırılıb. Qəzanın səbəbləri barədə hələlik məlumat verilməyib. İspaniyanın Şimali Afrikadakı Seuta anklavında minlərlə sakin hökumətin miqrasiya böhranını idarə etməsinə etiraz olaraq küçələrə çıxıb. Etiraz aksiyası iyul ayında Mərakeşdən Seutaya kütləvi miqrant axını zamanı baş verən hadisələrdən sonra keçirilib. Aksiyada iştirakçılar hökumətin istefasını tələb edib və miqrantların ölkələrinə qaytarılmasına çağırılıblar. Bununla da yanaşı İspaniyanın Madrid, Barcelona və Bilbao şəhərlərində də nümayişlər keçirilib. Solçu təşkilatlar və həmkarlar ittifaqları isə Seutada miqrantlara qarşı irqçi islamofob təqiblərə və hücumlara etiraz məqsədi ilə əks aksiyalar təşkil ediblər. Buraxılışımız davam edir. Göranboyun Göran yollarının ərazisində baş verən yol nəqliyyat hadisəsində iki qardaş xəsarət alıb. Belə ki, Zeyvə kənd sakini 1996-cı il təvəllüdlü Nuravi Kərimovun idarə etdiyi avtomobil, 1987-ci il təvəllüdlü Səfikürt sakini İnarə Həsənovanın idarə etdiyi maşınla toqquşub. Qəzada Nuravi Kərimov onun qardaşı 1999-cu il təvəllüdlü Namiq Kərimov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılıb. Bugün səhər saatlarında Salyan-Şirvan avtomobil yolunun Qaraçala qəsəbəsi ərazisindən keçən hissəsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza zamanı xəsarət alan 5 nəfər Qaraçala qəsəbə sakinləri İsmayılov, Nemət İbrahimoğlu, Əhmədov Ərəstun Ramazanoğlu və daha 3 nəfər Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İmişli rayonu Qaradonlu kənd ərazisində minik avtomobili yanıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin texnika və canlı qüvvəsi cəlb edilib. Yanğın söndürülüb və ətraf ərazilərə keçməsinin qarşısı alınıb. Hadisə nəticəsində avtomobil yararsız hala düşüb. Aparılacaq təmin işləri ilə əlaqədar sabah saat 20:00-dan etibarən Binəqədi rayonu Moskva prospektinin kənar yolu nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün tam bağlanacaq. Bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən məlumat verilib. Azərbaycanın ilk qadın idman ustası, əməkdar artist, diktor Züleyxa Hacıyeva vəfat edib. 1979-cu ildə Azərbaycan SSR əməkdar artisti adına layiq görülən Züleyxa Hacıyeva Azərbaycan televiziyasında diktorluq fəaliyyəti ilə yanaşı Sovet dövründə idman ustası kimi tanınıb. 1941-ci ildə SSR idman ustası, 1941-1948-ci illərdə gimnastika üzrə 7 dəfə Azərbaycan çempionu olub. 1942-1992-ci illərdə Azərbaycan radiosunun diktoru olub. Səhər gimnastikası, poeziya dəqiqələri, axşamınız xeyir kimi bir çox verilişlərin aparıcısı olaraq yaddaşlarda qalıb. Züleyxa Hacıyeva 2002-ci ildə Azərbaycan Respublikasının prezidentinin fərdi təqaüdünə layiq görülmüşdü. Allah rəhmət eləsin. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcək, lakin səhər bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 26-30, Ara rayonlarında 27-32, dağlıq ərazilərdə isə 18-22 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır.

0: Üstelik bir bank kreditini 6 faize dek indirimle al. Teles. Çünkü kampanya 30 Sentyabr'a dek devam edir. Etraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
5: Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
6: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank

0: Elə o deyirəm, krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Daha da oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm, övümü təmir edəcəm. Sən də götür, yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Avgust ayında 11. mertebesi tamamlandı. Menzil alan sakinlerimizin menzillerine planlaştırılandan daha tez göçmeleri için tam gücümüzle çalışırız.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Salam, abala, gör dayın sağ nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Daha da oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Böyük

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
2: Sumgayıt'ta ev sahibi olmak ve investisiye etme isteyenlere şad haber. Kaspak Sumgayıt'tan menzilleri ilkin satış kıymetinden elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz krediyle. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
3: Bir Bankstar kartını bu ay almak daha serfelidir. Yemez bu ay. Çünkü 10 sentyabra dek bir Bankstar kartını alanlar 30.000 manata dek kredi limitini tam komisyasız nakdaştırabilecekler. Kartın serfeli şartlarını da unutmayaq. Xərclədiyin her 500 manata dek məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
2: Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumgayıt. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kredi ile elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
5: Reklam yerleştirmeye için 050 299 8639 numarasına zeng edin.
6: Sizinle bir anla.
7: 5 FM. Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Aksu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli

0: 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gedəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 12'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Baxır Eyvasovdur. Prezident İlham Əliyev bugün ATƏT Parlament Assambleyasının prezidenti Pere Juan Pons Santa Pietro-nu qəbul edib.

Amerika Birləşmiş Ştatları silahlı qüvvələri Hörmüz boğazındakı İran obyektlərinə hava hücum edib, İran isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxın şərqdəki bazalarına cavab zərbələri endirib. Ukrayna Avropa Komissiyasına ümumi məbləği 90 milyard avro olan kreditdən Patriot raketlərinin alınması

1216 nəfərin isə hələ də itkin olduğu bildirilib. Fəlakət nəticəsində 301 nəfərin yaralandığı, 11993 nəfərin isə təxliyə edilərək xilas edildiyi açıqlanıb. Bu barədə Nepal Milli Fəlakət Risklərinin Azaldılması və İdarə Edilməsi Qurumu açıqlama verib. Hazırda bölgədə axtarış xilas etmə işləri davam etdirilir. Buraxılışımız davam edir. Bakıda Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyi və BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin birgə təşkilatçılığı ilə şəhərlərin bərpası üçün humanitar mina təmizləmə, təhlükəsiz yaşayış məskənləri üçün mükəmməllik standartlarının müəyyənləşdirilməsi mövzusunda keçirilən 4-cü Beynəlxalq Mina Təmizləmə Konferansı bu gün də davam edir. Tədbirin ikinci günündə mina təhlükəsi ilə üzləşmiş şəhərlərin bərpasına siyasətlərin inteqrasiyası, daha təhlükəsiz və səmərəli humanitar mina təmizləmə üçün texnologiya və innovasiyalar mövzusunda panel sessiyalar, o cümlədən humanitar mina təmizləmədə milli təcrübə və əldə olunan nəticələr mövzusunda ölkə üzrə təqdimatlar keçirilir. Yekunda konfransın bəyanatının qəbul edilməsi nəzərdə tutulub. 2026-2027-ci tədris ili üzrə birinci sinif

üzərində gömrük nəzarətindən gizlədilən və içərisində brilliant qaşlar olan bağlamalar aşkar edildi. Brilliant qaşların ümumilikdə çəkisi 654,90 karatdır. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar sabah saat 20:00-dan etibarən Binəqədi rayonu Moskva prospektinin kənar yolu nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün tam bağlanacaq. Bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən məlumat verilib. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin səhər bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 26-30, Aran aylarında 27-32, dağlıq ərazilərdə isə 18-22 dərəcə isti olacaq.

0: aslında fəaliyyət göstərir.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az.
3: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
5: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
0: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 63 63 3wdeluxeresidence.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Premium Residence Sipriz layəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
4: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az.
6: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat...

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açıldı.

0: veluxresidence.az.
1: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək kredit.
0: veluxresidence.az.
1: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanı.
0: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 63 63 3w deluxresidence.az.

Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı, haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən, kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər göğüşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suç ilərkinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsdiyi dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları bir çəngə bulud, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul segahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram, mənə çox mətləbi

Azərbaycan Radiosu 105 FM. Simai Şems.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.
4: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
7: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80.000 manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80.000 manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
8: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
9: Bizim səsimiz bütün Azərbaycanın səsidir. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
10: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağır Eyvazovdur. Prezident İlham Əliyev bugün ATƏT Parlament Assambleyasının prezidenti Pere Joan Pons San Pietro-nu qəbul edib. Bugün Azərbaycandan Ermənistana növbəti dəvə dizel yanacağı göndərilib. 17 çən vaqondan ibarət çəkisi 989 ton olan dizel yanacağı Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından böyük kəsik istiqamətində yola salınıb. Qeyd edək ki, indiyə qədər Azərbaycan Ermənistana 15 min tona yaxın dizel, 5 min tona yaxın AI-92 və AI-95 benzini ixrac olunub. Rusiyadan Ermənistana isə indiyə qədər Azərbaycandan transit keçməklə 55 min tondan çox taxıl, 9 min tona yaxın gübrə, 1414 ton propan, 133 ton alüminium, 1114 ton kömür və 334 ton taxta göndərilib. Buraxılışımız davam edir. Ukraynanın Odessa şəhərində yaşayış massivi hava hücumuna məruz qalıb. 21 mərtəbəli binaya dron zərbələrinin endirilməsi nəticəsində 17 nəfər xəsarət alıb. Onların arasında uşaqlar da var. Bu barədə vilayət hərbi administrasiyası məlumat yayıb. Binadan sakinlər təxliyə edilib. Zərbə dalğasının təsirindən yaxınlıqdakı avtomobillər də zərərlənib. Əraziyə xilasetmə qrupları cəlb olunub. Ukrayna Avropa Komissiyasına ümumi məbləği 90 milyard avro olan kreditdən Patriot raketlərinin alınması üçün bir neçə milyard avronun istifadəsinə dair sorğu göndərib. Bunu Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen, NATO-nun baş katibi Mark Rutte ilə görüşdən əvvəl bildirib. Avropa Komissiyasının prezidenti bildirib ki, Avropa İttifaqı Ukrayna üçün Patriot hava hücumundan müdafiə sistemlərinin raketlərin alınmasını maliyyələşdirməyə hazırlaşır. O qeyd edib ki, üzv ölkələr hazırda Ukraynanın sorğusuna baxırlar. Avropa Komissiyasının prezidenti Avropa İttifaqının Ukrayna ilə birlikdə özünün ballistik raketlərdən müdafiə sistemlərinin yaradılmasını nəzərdə tutan Freya layihəsi üzərində işlədiyini də xatırladıb. Amerika Birləşmiş Ştatları İran nüvə silahı ambisiyalarından əl çəkənə, yaxın şərqdə və ondan kənarda terrorizmə dəstəyi dayandırana qədər ona təzyiq göstərməyə davam edəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Marco Rubio Fox News-a müsahibəsində belə deyib. Əsas və mərkəzi məsələ sonda İranın heç vaxt nüvə silahına sahib olmasına icazə verilməməsidir. Onlara pul, terrorizmi dəstəkləmək və nüvə silahı əldə etmək üçün lazımdır, deyə o əlavə edib. Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Ukrayna məsələsinə də toxunub. Onun sözlərinə görə, Ukraynaya Patriot sistemlərinin lisensiyalarının verilməsi ilə bağlı danışıqlar aparılır, lakin bu dərhal həll yolu deyil. Amerika Birləşmiş Ştatlarının İranın Hörmüz boğazındakı mövqeylərdə endirdiyi zərbələr nəticəsində 18 nəfər ölüb, 100-dən çox insan yaralanıb. Bunu İranın Səhiyyə naziri Məhəmməd Rıza Zəfərqəndi bildirib. Xatırladaq ki, sentyabrın 1-də Amerika Birləşmiş Ştatları silahlı qüvvələri Hörmüz boğazındakı İran obyektlərinə hava hücum edib. İran isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxın şərqdəki bazalarına cavab zərbələri endirib. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu Sakit Okeanın şərqində narkotik qaçaqmalçılığı üçün üzən yanacaq doldurma məntəqəsi kimi fəaliyyət göstərən gəmini ələ keçirib. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları Cənub Komandanlığı məlumat yayıb. Gəmi Ekvadorda fəaliyyət göstərən və narkotik ticarəti ilə məşğul olan qruplaşmaya dəstək verib. Göyərtədə olan şəxslər təhlükəsiz şəkildə Ekvadora təxliyə edilib. Gəmi tamamilə boşaldıldıqdan sonra batırılıb. Efirdə xəbərlərdir. Bakıda Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyi və BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin birgə təşkilatçılığı ilə şəhərlərin bərpası üçün humanitar mina təmizləmə, təhlükəsiz yaşayış məskənləri üçün mükəmməllik standartlarının müəyyənləşdirilməsi mövzusunda keçirilən 4-cü beynəlxalq mina təmizləmə konfransı bu gün də davam edir. Tədbirin ikinci günündə mina təhlükəsi ilə üzləşmiş şəhərlərin bərpasına siyasətlərin inteqrasiyası, daha təhlükəsiz və səmərəli humanitar mina təmizləmə üçün texnologiya və innovasiyalar mövzusunda panel sessiyalar, o cümlədən humanitar mina təmizləmədə milli təcrübə və əldə olunan nəticələr mövzusunda ölkə üzrə təqdimatlar keçirilir. Yekunda konfransın bəyanatının qəbul edilməsi nəzərdə tutulub. Hava nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlər nəticəsində gömrük nəzarətindən gizlənilən brilliant qaşlar aşkar edilib. Bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsi məlumat yayıb. Məlumata görə,

Şarja-Bakı aviareysi ilə gələn iki nəfər Azərbaycan Respublikası vətəndaşının gömrük yoxlamasına cəlb edilməsi ilə həmin şəxslərin üzərində gömrük nəzarətindən gizlədilən və içərisində brilliant qaşlar olan bağlamalar aşkar edilib. Brilliant qaşların ümumilikdə çəkisi 654,90 karatdır. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar sabah saat 20:00-dan etibarən Binəqədi rayonu Moskva prospektinin kənar yolu nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün tam bağlanacaq. Bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən məlumat verir. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətdə az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 26-30, Aran rayonlarında gecə 16-21, gündüz 28-33, dağlıq ərazilərdə isə gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtləri

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
3: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan
4: əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

105 FM'de sevgilerle Azer Zeynalov.

0: 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Sus elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faize kadar daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən de götür. Yarım çıx ne işin varsa tamamla. Etraflı məlumat üçün de elə bir banka gir.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat, birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.

Qara göy.

0: evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
4: Salam, abala, gör dayınsağı nə deyil. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizlə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
7: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: bir yere ödenişe. Üstelik bir bank kreditini 6 faize dek indirimle al. Teles. Çünkü kampanya 30 sentyabra dek devam edir. Etraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025 tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
2: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
3: Digital Depo.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Bugün Prezident İlham Əliyev AFET Parlament Assambleyasının Prezidenti Per Ujan Pons San Pietro'nu qəbul edib. Bugün Azərbaycandan Ermənistana növbəti dəfə dizel yanacağı göndərilib. 17 çən vaqondan ibarət çəkisi 989 ton olan dizel yanacağı Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından Böyükəsik istiqamətində də yola salınıb. Qeyd edək ki, indiyə qədər Azərbaycandan Ermənistana 15 min tona yaxın dizel, 5 min tona yaxın AI-92 və AI-95 benzini ixrac olunub. Rusiyadan Ermənistana isə indiyədək Azərbaycandan tranzit keçməklə 55 min tondan çox taxıl, 9 min tona yaxın gübrə, 1414 ton propan, 133 ton alüminium, 1114 ton kömür və 334 ton taxta göndərilib. Buraxılışımız davam edir. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava hücumları davam edir. Ukraynanın Xarkov vilayətində yaşayış evləri və təsərrüfat sahələrinə raket zərbəsi endirilib. Hücum nəticəsində ikisi az yaşlı olmaqla 10 nəfər xəsarət alıb. Odessa-da yaşayış massivi hava hücumuna məruz qalıb. 21 mərtəbəli binaya dron zərbələrdən endirilməsi nəticəsində 17 nəfər xəsarət alıb. Onların arasında uşaqlar da var. Bu barədə vilayət hərbi administrasiyası məlumat yayıb. Binadan sakinlər təxliyə edilib, zərbə dalğasının təsirindən yaxınlıqdakı avtomobillər də zədələnib. Rusiyada isə Moskva və Belqrad vilayətləri hədəfə alınıb. Belqradda avtobusu dron zərbəsinə tuş gəlib, nəticədə bir nəfər həlak olub. Moskva vilayətində isə iki çox mənzilli yaşayış binası və zavoda dron zərbələri endirilib. Bu barədə vilayətin qubernatoru Andrey Vorobyov məlumat verib. Binalardan sakinlər təxliyə edilib, zavodda isə yanğın baş verib. Ümumilikdə Moskva üzərində 90 pilotsuz uçuş aparatı vurulub. İran, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Küveyt və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki bazalarını hədəfə aldığını açıqlayıb. İran ordusunun məlumatında bildirilib ki, Küveytdəki Əhməd Əl-Cabir aviabazasında Amerika Birləşmiş Ştatları ordusuna məxsus Peki rabitəsi sistemləri, avadanlıq anbarları və qırıcı təyyarələrin anqarları raketlər və hücum tipli pilotsuz uçuş aparatları ilə vurulub. Bildirilib ki, hücumlar nəticəsində rabitə sistemləri və qırıcı təyyarələrin anqarlarına ziyan dəyib. Məlumata görə əməliyyatın davamında Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində yerləşən Əl-Minhad aviabazasında Amerika Birləşmiş Ştatları hərbçilərinin yerləşmə məntəqələri və radar sistemləri də İran ordusunun raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə hədəfə alınıb. Efirdə xəbərlərdir. Qobustanda həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 37 yaşlı Xaqani İbişov və 27 yaşlı Rəşad Quliyev saxlanılıb. Onlarda 3 kilogram narkotik vasitə aşkarlanıb. Məlum olub ki, saxlanılan şəxslər narkotik vasitələri İran vətəndaşından satış məqsədi ilə əldə ediblər. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, məhkəmənin qərarı ilə hər iki şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. 2026-cı ildə Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi dövründə yarışların keçiriləcəyi ərazilərdə yerləşən

Ümumtəhsil müəssisələrində tədris onlayn təşkil olunacaq. Bu barədə Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib. Qeyd edək ki, Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi sentyabrın 23-26 tarixlərində paytaxt Bakıda keçiriləcək. 2026-2027-ci tədris il üzrə birinci sinfə elektron qəbul prosesi bugün saat 18-də başa çatır. Bu barədə Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, internetə çıxış imkanı olmayan vətəndaş

yenidən aktivləşdiriləcək. Avqustun 20-si saat 15-dən etibarən başlayan şagirdlərin elektron yer dəyişməsi prosesi yekunlaşır. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, sy.edu.az elektron sistemi vasitəsilə ümumi təhsil müəssisələrinə sorğu yerləşdirmə prosesi 7 sentyabr saat 12-də dayandırılacaq. Həmin müddətə qədər sorğu yerləşdirən valideynlər 10 sentyabr saat 15-ə qədər övladlarının sənədlərini yer dəyişmə etdikləri ümumi təhsil müəssisəsinə təqdim etməlidirlər. Qeyd olunub ki, yer dəyişmə prosesi başa çatdıqdan sonra tamamlanmayan sorğular və növbələr avtomatik olaraq sistem tərəfindən silinəcək. Müəllimlərin təkrar sertifikasiyasının müsahibə mərhələsinə başlanılıb. Ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin məlumatına görə, test imtahanında keçid balı toplayan şəxslərin əmək haqqına 10%, 51 bal və daha yüksək nəticə əldə edən şəxslərin əmək haqqına isə 35% əlavə tətbiq ediləcək. Əlavələr müsahibə mərhələsində uğur qazanan müəllimlərin əmək haqqına tətbiq olunacaq. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 26-30, Aran rayonlarında gecə 16-21, gündüz 28-33, dağlıq ərazilərdə isə gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
3: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
6: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min

0: Işıq qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
1: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Danışır Bakı
4: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kazbank Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W.Kazbank.az
4: Pozitano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsi.

0: bölgesində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
2: Polkartda kəşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək kəşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital Polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
4: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manatadək krediti sərfəli şərtlərlə

0: xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə isə ödəniş. Üstəlik, interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 18'di.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün ATƏT Parlament Assambleyasının prezidenti Peru Juan Ponce San Pietro'nu qəbul edib. Bugün Azərbaycandan Ermənistana növbəti dəfə dizel yanacağı göndərilib. 17 çan vaqondan ibarət çəkisi 989 ton olan dizel yanacağı Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətində yola salınıb. Qeyd edək ki, indiyə qədər Azərbaycandan Ermənistana 15 min tona yaxın dizel, 5 min tona yaxın AI-92 və AI-95 benzini ixrac olunub. Rusiyadan Ermənistana isə indiyə

0: Bakı Azərbaycandan tranzit keçməklə 55 min tondan çox taxıl, 9 min tona yaxın gübrə, 1414 ton propan, 133 ton alüminium, 1114 ton kömür və 334 ton taxta göndərilib. Bakıda Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyi və BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin birgə təşkilatçılığı ilə şəhərlərin bərpası üçün humanitar mina təmizləmə, təhlükəsiz yaşayış məskənləri üçün mükəmməllik standartlarının müəyyənləşdirilməsi mövzusunda keçirilən 4-cü Beynəlxalq Mina Təmizləmə Konfransı bu gün də davam edib. Tədbirin ikinci günündə mina təhlükəsi ilə üzləşmiş şəhərlərin bərpasına siyasətlərin inteqrasiyası, daha təhlükəsiz və səmərəli humanitar mina təmizləmə üçün texnologiya və innovasiyalar və ölkə üzrə təqdimatlar, milli humanitar mina fəaliyyətində öyrənilən təcrübələr və dərslər mövzusunda panel sessiyalar keçirilib. Yekunda konfransın bəyanatının qəbul edilməsi nəzərdə tutulub. Buraxılışımız davam edir. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava hücumları davam edir. Ukraynanın Xarkov vilayətində yaşayış evləri və təsərrüfat sahələrinə raket zərbəsi endirilib. Hücum nəticəsində ikisi az yaşlı olmaqla 10 nəfər xəsarət alıb. Odessa-da yaşayış massivi hava hücumuna məruz qalıb. 21 mərtəbəli binaya dron zərbələrdən endirilməsi nəticəsində 17 nəfər xəsarət alıb. Onların arasında uşaqlar da var. Bu barədə vilayət hərbi administrasiyası məlumat yayıb. Binadan sakinlər təxliyə edilib. Zərbə dalğasının təsirindən yaxınlıqdakı avtomobillər də zədələnib. Rusiyada isə Moskva və Belqrad vilayətləri hədəfə alınıb. Belqradda avtobusu dron zərbəsinə tuş gəlib. Nəticədə bir nəfər həlak olub. Moskva vilayətində isə iki çox mənzilli yaşayış binası və zavoda dron zərbələri endirilib. Bu barədə vilayətin qubernatoru Andrey Vorobyov məlumat verib. Binalardan sakinlər təxliyə edilib, zavodda isə yanğın baş verib. Ümumilikdə Moskva üzərində 90 pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Ukrayna və Rusiya ilk növbədə özləri aralarında razılaşmaya nail olmalıdırlar. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Şərq İqtisadi Forumunun plenar iclasında bildirib. O, həmçinin Rusiya və Ukrayna xüsusi orqanları arasında təmasların mövcud olduğunu diqqətə çatdırıb.
1: Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина.
2: Rusiya və Ukrayna ilk növbədə özləri öz arasında razılaşmaya nail olmalıdır. Digər ölkələrdə təbii ki, hər zaman dəstək olmağa və kömək etməyə hazırdırlar. Bu həm ABŞ-yə, həm də burada təmsil olunan ölkələrə aiddir. Bu yaxınlarda Ukraynanın yüksək vəzifəli şəxslərinə eşitdiyimiz açıqlamaları nəzərə alsaq, bu təmasların sülh razılaşmasına nə dərəcədə gətirib çıxardığını indi demək çətindir. Amma təmaslar mövcuddur və bu əsasən xüsusi xidmət orqanları vasitəsilə davam edir.
0: Efirdə xəbərlərdir. Qobustanda həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olmuş 37 yaşlı Xaqani İbişov və 27 yaşlı Rəşad Quliyev saxlanılıb. Onlardan 3 kilogram narkotik vasitə aşkarlanıb. Məlum olub ki, saxlanılan şəxslər narkotik vasitələri İran vətəndaşından satış məqsədi ilə əldə ediblər. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, məhkəmənin qərarı ilə hər iki şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. 2026-cı ildə Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi

26-26 tarixlərində paytaxt Bakıda keçiriləcək. Avqustun 20-si saat 15-dən etibarən başlayan şagirdlərin elektron yer dəyişməsi prosesi yekunlaşır. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, sy.edu.az elektron sistemi vasitəsilə ümumi təhsil müəssisələrinə sorğu yerləşdirmə prosesi 7 sentyabr saat 12-də dayandırılacaq. Həmin müddətə qədər sorğu yerləşdirən valideynlər 10 sentyabr saat 15-ə qədər övladlarının sənədlərini yer dəyişmə etdikləri ümumi təhsil müəssisələrinə təqdim etməlidirlər. Qeyd olunub ki, yer dəyişmə prosesi başa çatdıqdan sonra tamamlanmayan sorğular və növbələr avtomatik olaraq sistem tərəfindən silinəcək. Müəllimlərin təkrar sertifikasiyasının müsahibə mərhələsinə başlanılıb. Ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin məlumatına görə, test imtahanında keçid balı toplayan şəxslərin əmək haqqına 10%, 51 bal və daha yüksək nəticə əldə edən şəxslərin əmək haqqına isə 35% əlavə tətbiq ediləcək. Əlavələr müsahibə mərhələsində uğur qazanan müəllimlərin əmək haqqına tətbiq olunacaq. Ali təhsil müəssisələrindən boş qalan plan yerlərinə və 11 illik tam orta təhsil bazasında kolleclərə qəbulun nəticələri elan olunub. Müsabiqə nəticəsində ali təhsil müəssisələrindən boş qalan plan yerlərinə 390 nəfər, kolleclərə isə 16244 nəfər qəbul olunub. Ali təhsil müəssisələrindən boş qalan plan yerlərinə qəbul olunanların qeydiyyatı 8 sentyabr saat 11-dən 15 sentyabr saat 18-ədək, kolleclərə qəbul olunanların qeydiyyatı isə 9 sentyabr saat 15-dən 17 sentyabr saat 18-ədək davam edəcək. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın dəyişən buludlu əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 26-30, Aran rayonlarında gecə 16-21, gündüz 28-33, dağlıq ərazilərdə isə gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmal Əzeynalzadə idi.

danışmasan ey. Boşa gedir nəfəsim, danışman nə fayda. Daha yoxdur həvəsim, mən deyiləm bu hayda. Səhər saat 6-da çağırır telefon. Getmə gəl barış deyil.

0: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illi 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
5: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
6: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
8: Danışır Bakı.
9: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Polkartda kəşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet, market və YDM-lərdə düz 5%-ə dək kəşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9%-ə dək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
4: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: var.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu

0: 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedebey 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 20'dir.

0: Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün ATƏT Parlament Assambleyasının prezidenti Pero Juan Ponsa San Pietro'nu qəbul edib. Bugün Azərbaycandan Ermənistana növbəti dəfə dizel yanacağı göndərilib. 17 çən vaqondan ibarət çəksi 989 ton olan dizel yanacağı Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından Böyükəsik istiqamətində yola salınıb. Qeyd edək ki, indiyə qədər Azərbaycandan Ermənistana 15 min tona yaxın dizel, 5 min tona yaxın AI-92 və AI-95 benzin ixrac olunub. Rusiyadan Ermənistana isə indiyədək Azərbaycandan tranzit keçməklə 55 min tondan çox taxıl, 9 min tona yaxın gübrə, 1414 ton propan, 133 ton alüminium, 1114 ton kömür və 334 ton taxta göndərilib. Bakıda Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyi və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ölkəmizdəki nümayəndəliyinin birgə təşkilatçılığı ilə şəhərlərin bərpası üçün humanitar mina təmizləmə, təhlükəsiz yaşayış məskənləri üçün mükəmməllik standartlarının müəyyənləşdirilməsi mövzusunda keçirilən 4-cü Beynəlxalq Mina Təmizləmə Konferansı yekunlaşıb. Tədbirin ikinci günü mina təhlükəsi ilə üzləşmiş şəhərlərin bərpasına siyasətlərin inteqrasiyası, daha təhlükəsiz və səmərəli humanitar mina təmizləmə üçün texnologiya və innovasiyalar və ölkə üzrə təqdimatlar, milli humanitar mina fəaliyyətində öyrənilən təcrübələr və dərslər mövzularında panel sessiyalar və ölkə nümunələri üzrə təqdimatlarla davam edib. Konfransın sonunda yekun bəyanat qəbul olunub. Buraxılışımız davam edir. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava hücumları davam edir. Ukraynanın Xarkov vilayətində yaşayış evləri və təsərrüfat sahələrinə raket zərbəsi endirilib. Hücum nəticəsində ikisi az yaşlı olmaqla 10 nəfər xəsarət alıb. Odessa-da yaşayış massivi hava hücumuna məruz qalıb. 21 mərtəbəli binaya dron zərbələrinin endirilməsi nəticəsində 17 nəfər xəsarət alıb. Onların arasında uşaqlar da var. Bu barədə vilayət hərbi administrasiyası məlumat yayıb. Binadan sakinlər təxliyə edilib. Zərbə dalğasının təsirindən yaxınlıqdakı avtomobillər də zədələnib. Rusiyada isə Moskva və Belqrad vilayətləri hədəf alınıb. Belqradda avtobus dron zərbəsinə tuş gəlib. Nəticədə bir nəfər həlak olub. Moskva vilayətində isə iki çox mənzilli yaşayış binası və zavoda dron zərbələri endirilib. Bu barədə vilayətin qubernatoru Andrey Vorobyov məlumat verib. Binalardan sakinlər təxliyə edilib. Zavodda isə yanğın baş verib. Ümumilikdə Moskva üzərində 90 pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Ukrayna və Rusiya ilk növbədə öz aralarında razılaşmaya nail olmalıdırlar. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin Şərq İqtisadi Forumunun plenar iclasında bildirib. O həmçinin Rusiya və Ukrayna xüsusi orqanları arasında təmasların mövcud olduğunu diqqətə çatdırıb.
1: Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина.
2: Rusiya və Ukrayna ilk növbədə özləri öz arasında razılaşmaya nail olmalıdırlar. Digər ölkələr də təbii ki, hər zaman dəstək olmağa və kömək etməyə hazırdırlar. Bu həm ABŞ-yə, həm də burada təmsil olunan ölkələrə aiddir. Bu yaxınlarda Ukraynanın yüksək vəzifəli şəxslərinə eşitdiyimiz açıqlamaları nəzərə alsaq, bu təmasların sülh razılaşmasına nə dərəcədə gətirib çıxardığını indi demək çətindir. Amma təmaslar mövcuddur və bu əsasən xüsusi xidmət orqanları vasitəsilə davam edir.
0: Amerika Birləşmiş Ştatları ordusunun hücumları nəticəsində İran dəniz qüvvələrinin 6 hərbçisi öldürülüb. Bu barədə TASNİM informasiya agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ordusunun sentyabrın 1-də ölkənin cənubunda həyata keçirdiyi hücumlar zamanı İran ordusunun dəniz qüvvələrinin 6 hərbçisi həlak olub. Onların dəqiq harda öldürüldüyü qeyd olunmayıb. İran Amerika Birləşmiş Ştatlarının Küveyt və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki bazalarını hədəf aldığını açıqlayıb. İran ordusunun məlumatında bildirilib ki, Küveytdəki Əhməd Əl-Cabir aviabazasında Amerika Birləşmiş Ştatları ordusuna məxsus pek rabitə sistemləri, avadanlıq anbarları və qırıcı təyyarələrin anqarları, raketlər və hücum tipli pilotsuz uçuş aparatları ilə vurulub. Bildirilib ki, hücumlar nəticəsində rabitə sistemləri və qırıcı təyyarələrin anqarlarına ziyan dəyib. Məlumata görə əməliyyatın davamında Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində yerləşən Əl-Minhad aviabazasında Amerika Birləşmiş Ştatları hərbçilərinin yerləşmə məntəqələri və radar sistemləri də İran ordusunun raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə

hədəfə alınıb. Efirdə xəbərlərdir. Qobustanda həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 37 yaşlı Xaqani Bişov və 27 yaşlı Rəşad Quliyev saxlanılıb. Onlarda 3 kilogram narkotik vasitə aşkarlanıb. Məlum olub ki, saxlanılan şəxslər narkotik vasitələri İran vətəndaşından satış məqsədi ilə əldə ediblər. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə hər iki şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Maştağı qəsəbəsində magistral yeraltı neft kəmərində yanğın baş verib. Əraziyə baxış zamanı kəmərə qanunsuz müdaxilə üçün avadanlıqlar quraşdırıldığı aşkarlanıb. Polis əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlərlə oğurluğa cəhd etməkdə şübhəli bilinən 31 yaşlı Kənan Əliyev və əvvəllər məhkum olunmuş 29 yaşlı Araz Yaqubov saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı yanğının onların qanunsuz müdaxiləsi nəticəsində baş verdiyi müəyyən edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Aparılacaq təmir işləri ilə

sonra tamamlanmayan sorğular və növbələr avtomatik sistemdən silinəcək. Müəllimlərin təkrar sertifikasiyasının müsahibə mərhələsinə başlanılıb. Ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin məlumatına görə, test imtahanında keçid balı toplayan şəxslərin əmək haqqına 10%, 51 bal və daha yüksək nəticə əldə edən şəxslərin əmək haqqına isə 35% əlavə tətbiq ediləcək. Əlavələr müsahibə mərhələsində uğur qazanan müəllimlərin əmək haqqına tətbiq olunacaq. Ali təhsil müəssisələrinin boş qalan plan yerlərinə və 11 illik tam orta təhsil bazasında kolleclərə qəbulun nəticələri elan olunub. Müsabiqə nəticəsində ali təhsil müəssisələrinin boş qalan plan yerlərinə 390 nəfər, kolleclərə isə 16244 nəfər qəbul olunub. Ali təhsil müəssisələrinin boş qalan plan yerlərinə qəbul olunanların qeydiyyatı 8 sentyabr saat 11-dən 15 sentyabr saat 18-ədək, kolleclərə qəbul olunanların qeydiyyatı isə 9 sentyabr saat 15-dən 17 sentyabr saat 18-ədək.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
2: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tennis və padel kortları. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
2: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
4: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu.
7: Biri varmış,
8: biri yokmuş.
9: Hakkında danışacağımız adanın yeri, bak uşaqlar... Elə bunu sizə deyə bilməyəcəyəm. Çünki

Həmin adanın harda olduğunu heç kəs bilmir. Çox qədim zamanlarda bu ada böyük bir okeanın ortasında idi. Ancaq indi o zamandan bəlkə də 10 min il keçmişdir. Bir dəfə səhər güclü külək əsdi. Ada yerindən tərpəndi və üzməyə başladı. O zamandan bəri ada okeanda üzülür. Bugün burada, sabah başqa bir yerdə olur.

Buna görə də o, heç bir coğrafiya xəritəsində göstərilməmişdir. Onun yolunu ancaq nağıllar bilir. Nağıllara nə xəritə, nə də kompas lazım olmur. Odur ki, hələ çox qədim zamanlardan bu adanı Nağıllar Adası adlandırırlar. Nağıllar Adasında ağaclar geniş qol budaq atmışdır. Şəffaf bulaqlar şırıltı ilə axır. İsti küləklər əsir. Orada heç vaxt qış olmur.

0: buranın xeyrxah və qonaqpərvər sakinləri var. Onlar bilirsiniz kimlərdir? Məşhur nağılların qəhrəmanları. Bugün isə adada yeni bir qonağı, qırmızı papağı gözləyirlər. Görüşə hamı səylə hazırlaşır. Çünki qırmızı papaq birinci dəfədir ki, adaya gəlir. Uşaqları öskürəkdən və zökəmdən müalicə edən doktor Feloni, yəni doktor Ayvalid, öz arabacığında adanı gəzib hazırlığın gedişini yoxlayır. Hamı həvəsləşir. Təkcə Kroki əllərini cibinə qoyub meydanın ortasında dayanıb.
1: Kroki, gör qırmızı papaq üçün necə güllər hazırlamışıq. Xoşuna gəlir.
2: Sənin güllərin süpürgəyə oxşayır.
1: Kroki, nə üçün sən həmişə acıqlı olursan?
2: Ona görə ki, bundan xoşum gəlir.
1: Nelli, onunla işin olmaz. Doktor gəlir. Doktor. Sabahınız xeyir, doktor. Görün körpünü necə bəzəmişik.
0: Sabahınız xeyir, dostlarım.
1: Doktor, bu gülləri qırmızı papaq üçün hazırlamışıq. Xoşunuza gəlir.
0: Bu çiçəklər sənin özün kimi cavan və safdır. Əziz balam, adada heç kəs sənin kimi gül seçə bilməz.
1: Doğru da. Axı Kroki deyir ki, o spürküyə oxşuyor.
0: Yəqin o zarafat edir. Elə deyilmi, Kroki?
2: Doktor, siz özünüz dediniz ki, gərək adamın zövqü olsun. Bilirsiniz,

0: Bilmirəm, doktor. Mənə elə gəlir ki, bir şey çıxıb. Ancaq çox narahatam.
1: Xahiş edirəm, bəstədiyim mahnını çal, qulaq asaq.
2: Çal, Junior.
3: Çal.

0: Yaxşı çağırırsan Yunus, yaxşı. Ancaq hamınız da haqq sevinirsiniz.
1: Saxsağan, sən hardan gəlirsin?
0: Lap əldən düşmüşəm. 3 gün hey uçmuşam.
2: Əzizim, özünü o qədər yormaq nəyə lazım idi? Pəncəni ver, nəbsinə baxın. Ay, ay, ay. Pistir, əyləş, dincini al.
0: Bilirsiniz necə hirslənmişəm? Gör, necə bədbaxtlıq üzü verdi. Elə kədərlənmişəm, elə ağlamışam ki.
1: Əzizim Saxsağan, bir bizi başa sal görüm, nə deyirsən?
0: Necə yəni, məni başa düşmürsünüz? Mən ona dedim ki, orada qurt var. O zavallı isə bizim Saxsağan dilini bilmir. Elə çiçək dərir, mahnı oxuyur. Mən yenə də ona dedim.
1: Axı, kimə dedin? Ay, Saxsağan. Səni başa düşmək olmur.
0: Niyə başa düşmürsünüz? Qırmızı papaq bura gəlməyəcək. Nahaq yerə mahnı qoşursan.
3: Nə üçün gəlməyəcək?
0: Nə üçün? Ay, başa düşməzlər. Ona görə ki, onu qurt yeyib.
4: Necə? Qurt yeyib? Saxsağan, bəlkə yalan deyirsən.
0: Əgər yalan deyirəmsə, qəzəbə gəlim.
1: Kroki, sən deyəsən sevinirsən. Zavallı qırmızı papaq.
3: Zavallı.
2: Dostlarım, kədərlənməyin.
4: Doğru deyir, kədərlənmək nəyə lazım?
2: Ey adanın cəmaati, bu yaxşı nağıldır. Axırı salamatlıqdır. Saxsağan bura gəlib çıxana qədər onun gətirdiyi xəbər köhnəlib, ovçu qırmızı papağı axtarıb tapmış, qurdu parça-parça etmişdir.
4: Parça-parça? Qurdu?
2: Bəli, Kroki, ovçu vəhşi heyvanı öldürmüş və qızı xilas etmişdir. O sağ səlamətdir. Birazdan burada olar. Ura! Ura! Ura!
0: Ay, bu nə fəlakətdir? Bu necə ola bilər? Axı, necə ola bilər?
5: Beləliklə, üfüqdə yelkən göründü. Gəmi körpüyə yanaldı. Qırmızı papaq torpağa qədəm qoyan kimi dirijor əlindəki ağacı yellətdi.

0: Gör rəngi necə qaçır.
1: Ancaq yenə də çox gözəldir.
0: Qırmızı papaq ona çox yaraşır.
1: Heç paltarın dəyişməyədə macal tapmayır.
2: Həqiqətən də o adi paltar deyildi. Əlində səbət vardı. Qırmızı papaq fərəhlə gülümsəyirdi. Ancaq birdən Krokini görüb dərindən ah çəkdi. Kroki ona elə acıqlı baxırdı ki, kim olsa qorxardı.
1: Burada qurt varmı?
3: Siz nə deyirsiniz, hörmətli qırmızı papaq? Bizim adada heç balaca bir qurt balası da yoxdur. İstəyirsiniz, balıqçıların başçısı Markosdan soruşun. Doğru demirəmmi, hörmətli Markos?
4: Tamamilə doğru deyirsiniz, doktor. Düzdür,

0: Kırmızı papağ yıxılıb əzilməsin.
1: Narahat olmayın. Kırmızı papağ, əlinizi verin. Sizi dəvə quşunun yanına aparım.
0: Hörmətli Markus, gör necə də bir-birlərinə yaraşırlar.
2: Lap yaxşı. Qoy əziz qonağımız şənlənsin. Axşam parkda onun şərəfinə ziyafət olacaq. İşıqlar yanacaq. Musiqi çalınacaq.
3: Radiomuzun qızıl fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1962-ci ildə lentə alınıb.

0: Sizin alim kasım.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Kristaldan mühteşem təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Salam abala, gör dayın sağ nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: geç onu da ödemirsen. Sipariş ve etraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
3: Danışır Bakı.
4: Ötən illər nəğmələrdir.
3: Danışır Bakı.
4: Ötən illər nəğmələrdir.

0: saçlarım dərdindən tez ağaracaq. Gözlərim hönkürüb qan ağlayacaq. Ürəyim od tutub qəmlə dolacaq. Mənim həyatımdan sən gitsən əgər.
1: Xumar telini bəxtim bilərəm. Ulduzatın sən də sənə gələrəm. Nəfəsim, ürəyim

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Salam, abala, gör dayın sağ nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kasbank Sumqayıt 17500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 722 00 00 3w kasbank.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Azərbaycan Radio

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz.